0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

sve mi se menja. Ovaj stan, ovaj grad, tvoje usne, sve mi se menja. Sve mi se menja.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio. Kada slaviš, svi pijani, neće ujdurma. Ili se veseliš,
1: za nas stanice kraj puta, daj nešto pa cupa.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

RSGT predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Do 20% popusta na gorenje kućne aparate. I to sve odloženo na rate. Gorenje dani u trgovini Mišić. Zmajovina 1.
2: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
3: Sladoled Sonata čokolada 199,99 do 12. avgusta samo u Univer Exportu u Kragujevcu u Janka Veselinovića 12.
4: Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.
5: Lepe vesti za penzionere. U svim Matijević diskontima širom Srbije. 10% popusta od 10. do 13. avgusta. Uvek uz vas. Industrija mesa Matijević. Popust se ne odnosi na sveže meso i proizvode koji su već na akciji.
1: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6000. Autocentar DSF.
6: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
7: Jutrom kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam, žena baš ga skockala.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina u Žirovnici.
1: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending radio. Aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Sici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Sici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš.
2: Magijam ti mali. Baca svoje džari.
0: Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i oključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
2: Do kraja avgusta u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: Spremite se za veče čistih emocija u Zastavnoj bašti. Adil Maksutović. Četvrtak, 13. avgust od 20 sati.
4: Ne mogu, ne mogu, ne mogu bez tebe ja.
3: Prodaja ulaznica Centar Foto, a više informacije na 063-318-100. Letnji izlazak za pamćenje. Adil u Zastavinoj bašti. Vidimo se 13. avgusta.
4: Zauvek budi pored mene, že.
5: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled. Po originalnoj italijanskoj recepturi.
6: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
5: Gelatus. Za trenutke slatke sreće.
7: United Colors of Coffee.
5: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
7: United Colors of Coffee.

0: Dobro jutro, bilo je to Severina, 8 sati i 2 minuta.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: E, drugari, upozorenje na visoke temperature i za danas područje Srbije stoji, dakle danas 11. augustovskog dana u čitavoj Srbiji od 35 do 39 stepeni, u gradu Kragujevcu do 36, sunčano, sutra do 32, malo i umereno oblačno, u Kragujevcu 31 stepen, u četvrtak pretežno sunčano, za petak kažu maksimalna dnevna 32, za sada sunčano. Vlada Srbije predložila je povećanje minimalne zarade za 9,2%. U okviru projekta kapitalne gasifikacije teritorije grada Kragujevca radovi se trenutno izvode na više lokacija, među kojima su i Gornje Jarušice. Do sada je izgrađeno više od 200 km gasovodne mreže, a projektom je predviđena izgradnja ukupno 850 km do 2029. godine. Kragujevac je za prvih 6 mjeseci ove godine postio ukupno 26.381 turista, što je slično broju poseta ostvarenih u istom periodu prošle godine. Dado Topić i band Time After Time nastupit će večeras od 9 časova na Trgu narodnih heroja kod Krsta u okviru Kragujevačkog kulturnog leta. Rvačkog kluba Kragujevac Ognjen Jakovljević osvojio je srebrnu medalju na seniorskom turniru koji je od 7. do 9. avgusta održan u Bukureštu. Pa gde ste, starograđani, kako ste ovog jutra, 8 sati i 5 minuta u gradu? Izgleda da se još ljudi nisu vratili sa odmora, dakle, onako, nijema nekih većih gužvi. Gde se, sluša RSG, kako ste, javite nam ako ima gužvi, gde se vi sad trenutno nalazite. Tako je, šaljite nam lokaciju, kaže kolega. Kako je u Kragujevcu, pitamo mi vas, a na Tajlandu ne znam, možda se i tamo slušamo se sigurno, javite se, i Rasta kreće u nastavku i jedno derište, Milica Pavlović.

0: Velika rasprodaja u Boss Shopu. Iskoristite finalne cene na odabrane proizvode. Maher motorni trimer za samo 8999 dinara. Kärcher usisivač VD2 za samo 8999 dinara. Villager motorna kosačica Atlas 3010T za svega 18999 dinara. Požurite u najbliži Boss Shop jer najbolje ponude ne čekaju. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.
2: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izjedne obloge, Tara Concept.
0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Do kraja avgusta u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

0: Always Getty predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop Radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, oda se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.
2: Imam drugari 23 stepene u gradu Kragujevcu, subjektivni osjećaj, recite, javite koliki je, 36 stepeni maksimalna dnevna, kako kažu, maksimalna temperatura danas u čitavoj Srbiji je 35 do 39, zatim se od srede do petka očekuje pad temperature i kreteće se u intervalu od 30 do 34, na samu sredu na jugu i istoku Srbije do 36. Za vikend i početkom sledeće sedmice temperatura ponovo u porastu na vrednosti oko iznad 35 stepeni. Visoke temperature pratit će i deficit padavina. Naravno, pa se očekuje nastavak drugari perioda sa visokim rizikom od iniciranja i širenja požara na otvorenom sa nepovoljnim uticajem na javno zdravlje stanovništva, kao i na kritičnu infrastrukturu, saobraćaj, transport, turizam, poljoprivredu, stočarstvo i ostale društveno-ekonomske sektore zavisne od meteoroloških uslova. Vi vodite računa ako ne morate i nemojte da izlazite danas u najtoplijem delu dana. Kako kažu, neophodna je zaštita od UV zračenja, dakle obavezno. Jen kreće, ako sutra me nema, u nastavku Nikolija. Pa onda Jakov, Hidu Hita.

0: usluga u domu zdravlja magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja magnetna rezonanca, ulica Dragoslava Srejovića 17A.
1: Sladoled Sonata čokolada 199,99 do 12. avgusta samo u Univer Exportu u Kragujevcu u Janka Veselinovića 12.
2: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
3: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
4: Utorkom pecamo na Soma.
2: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
5: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Spremite se za veče čistih emocija u Zastavinoj bašti. Adil Maksutović.
8: O, kakav li je pakao, kad snek je vruć ko kakao.
7: Četvrtak, 13. avgust od 20 sati.
8: Ne mogu, ne mogu, ne mogu bez tebe ja.
7: Prodaja ulaznica Centar Foto, a više informacije na 063-318-100. Letnji izlazak za pamćenje. Adil u Zastavinoj bašti. Vidimo se 13. avgusta.
9: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
10: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, auto kozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
11: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
10: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.

0: United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors of Coffee.
1: E, drugari, nove cyber prevare i u Grčkoj, jel te, Grčka koja je tradicionalno i omiljena destinacija za odmor naših građana. Ove sezone suočavaju se, kažu tamo ljudi, sa talasom novih cyber prevara koje ciljaju i lokalno stanovništvo, a i turiste, tako da vodite računa. Prevaranti koriste, kažu, SMS poruke kako bi došli do ličnih podataka i novca putnika. Kako kažu, kriminalci baš lako danas dolaze do podataka o putovanjima i brojeva telefona građana putem već ranijih curenja podataka sa platformi za rezervaciju smeštaja, i to poput nedavnih incidenata sa velikim sistemima u Hrvatskoj i platformom booking.com. Postoje dva tipa opasnosti SMS prevara. Cyber prevare koje stižu putem SMS poruka najčešće dolaze na lokalnom jeziku, što dodatno nama svima otežava prepoznavanje, jer se kod žrtava stvara privid veće kredibilnosti. Turisti se obično suočavaju sa prevarama poput lažne poruke državnih institucija. Opet apel za sve. Prevaranti se predstavljaju kao državni organi, poreske inspekcije ili lokalne službe i traže hitnu uplatu, recimo poreza, taksi, nekih administrativnih naknada ili možda kazni za, recimo, nepropisno parkiranje i ostale. Korisnici u želji da što pre završe obaveze i ne gube vreme na odmoru često nasedaju, što nekako nikako ne valja, jer, kako kažu, sve više prevarenih otmica. Rezervacija smešta je takođe jedna od prevara. Komunikacija se nastavlja sa lažnih adresa koje ponašaju servise preko kojih je izvršena rezervacija. Od turista se traže dodatne neke potvrde plaćanja, imena, adrese ili brojevi računa. Državni organi neće preko SMS poruke nikada slati linkove preko kojih bi trebalo nešto hitno da izvršimo, odnosno nekakvu uplatu ili pošaljemo dodatne podatke. Tako upozoravaju stručnjaci. Takođe kažu, imajte oprez ukoliko pored SMS poruka, oprez i prilikom svakodnevnih aktivnosti na odmoru, kao što su skeniranje menija, korišćenje internet konekcije i tako dalje. Oprez, dakle, sa QR kodovima, drugari, i javnim Wi-Fi mrežama. Obavezno imajte ovo u glavi ukoliko putujete. A i ako ste ovde, naravno, i nemojte da kažete, ma briga me, Antonije, kreći.

0: Čuli smo se Nidu, numera Greh, 9 sati i 2 minuta.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: E pa danas još toplije u gradu Kragujevcu do 36 stepeni, sutra kažu 32 maksimalna dnevna, malo i umereno oblačno, ali bez padavina. Četvrtak 31, pretežno sunčano, petak do 32 sunčano. Vlada Srbije predložila je povećanje minimalne zarade za 9,2%. U okviru projekta kapitalne gasifikacije teritorije grada Kragujevca radovi se trenutno izvode na više lokacija, među kojima su i Gornje Jarušice. Do sada je izgrađeno više od 200 km gasovodne mreže, a projektom je predviđena izgradnja ukupno 850 km do 2029. godine. Kragujevac je za prvih 6 mjeseci ove godine posetilo ukupno 26.381 turista, što je slično broju poseta ostvarenih u istom periodu u prošle godine. Kragujevac će od 3. do 6. septembra biti domaćin 22. sa Šumadijskog sajma poljoprivrede. Dado Topić i band Time After Time nastupit će večeras od 9 časova na Trgu narodnih heroja kod Krsta u okviru Kragujevačkog kulturnog leta. Rvač Rvačkog kluba Kragujevac Ognjen Jakovljević osvojio je srebrnu medalju na seniorskom turniru koji je od 7. do 9. avgusta održan u Bukureštu. Dobro jutro, starograđani, kako ste, gde se sluša RSG, Anđelina Raketa otvara sat, za njom ide Severina, nisam kriva ja.

0: gözlerine.
1: Spremite se za veče čistih emocija u Zastavinoj bašti. Adil Maksutović.
2: Kakav li je pakao, kad snijeg je vrućko kakao.
1: Četvrtak, 13. avgust od 20 sati.
2: Ne mogu, ne mogu, ne mogu bez tebe ja.
1: Prodaja ulaznica Centar Foto, a više informacije na 063 318 100. Letnji izlazak za pamćenje. Adil u Zastavinoj bašti. Vidimo se 13. avgusta.
2: Zauvek budi pored mene.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
5: Do 20% popusta na gorenje kućne aparate. I to sve odloženo na rate. Gorenje dani u trgovini Mišić. Zmajovina 1.
4: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Club.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Pravo je vreme da topimo cene. Kobasica sa sirom 389, lovačka kobasica 335. Ne propustite do kraja avgusta. Industrija mesa Matijević.
1: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
4: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
5: Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.

27 stepeni u gradu Kragujevcu, drugari, danas za 36, danas najtopliji dan u ovoj nedelji, onda kažu nešto niže temperature, gde sluša RSG, kako ste, javite nam se. E, a policajci se, kažu, maskirali u žbunje, ne bili uhvatili pojedine vozače. Policijska uprava Danelena u New Jerseyu prerušila je svoje policajce u žbunje, bukvalno, kako bi uhvatili vozače koji tokom vožnje koriste mobilne telefone. Kako kažu, policajci su se rasporedili duž severne Washington Avenue, prometne gradske ulice sa velikim brojem pešaka. Na toj lokaciji su za 6 sati napisali 74 kazne vozačima za koje tvrde da su bili ometeni korišćenjem mobilnih uređaja. Šta kažete na ovako nešto? Akcija je inače sprovedena radi primjene zakona Savezne države New Jersey koji zabranjuje korišćenje mobilnog telefona iz ruke tokom vožnje. Policija sada podsjeća vozače da pogled drže na putu i da će nastaviti možda neke slične akcije. Komentarišite, javite gde se sluša RSG. Kako ste? Rijalda kreće.

E, drugari, ne znam da li ste se možda uželi i da li ste zaboravili, ali kažu da se MySpace vraća. Dakle, pre nego što su dominirali Facebook, Instagram, TikTok, postojao je MySpace ili ti platforma koja je korisnicima omogućila da prvi put ozbiljno personalizuju svoj digitalni identitet. Ko se seća ko je imao MySpace više od 2 decenije nakon lansiranja, nekadašnji gigant društvenih mreža ponovo privlači pažnju. Aktualni vlasnici su najavili da planiraju novo pokretanje iste, odnosno ove platforme, iako detalje o tome kako bi sve to izgledalo još uvek nisu poznati. Šta vi kažete na to? Samo nam još to fali ili super? Šta bi ti, Teodora, kreće?

0: Tako je, čuli smo Teodoru, minut ostao do 10.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: I drugari, danas baš toplo, 36 stepeni u gradu Kragujevcu, odnosno u čitavoj Srbiji, tropski toplo, kako kažu za sutra, nešto niža temperatura u našem gradu, malo i umereno oblačno, za sada do 32, četvrtak do 30 stepeni, pretežno sunčano, petak 32, sunčano, sa malo oblaka, bez padavina. Vlada Srbije predložila je povećanje minimalne cene rada za 9,2%. U okviru projekta kapitalne gasifikacije teritorije grada Kragujevca radovi se trenutno izvode na više lokacija, među kojima su i Gornje Jarušice. Do sada je izgrađeno više od 200 km gasovodne mreže, a projektom je predviđena izgradnja ukupno 850 km do 2029. godine. Kragujevac je za prvih šest meseci ove godine posetilo ukupno 26.381 turista, što je slično broju poseta ostvarenih u istom periodu prošle godine. Kragujevac će od 3. do 6. septembra biti domaćin 22. Šumadijskog sajma poljoprivrede. Dado Topić i band Time After Time nastupit će večeras od 9 na Trgu narodnih heroja kod Krsta u okviru Kragujevačkog kulturnog leta. Rvač Rvačkog kluba Kragujevac Ognjen Jakovljević osvojio je srebrnu medalju na seniorskom turniru održanom u Bukureštu. Upozorenje isto, drugari, danas baš visoke temperature u čitavoj Srbiji, tako da vodite računa, za vikend kažu i početkom sledeće sedmice opet temperatura ponovo u porastu na vrednosti oko iznad 35 stepeni, a do vikenda od sutra mali pad.

0: velika rasprodaja u Boss Shopu. Iskoristite finalne cene na odabrane proizvode. Maher motorni trimer za samo 8999 dinara. Kärcher usisivač VD2 za samo 8999 dinara. Villager motorna kosačica Atlas 3010T za svega 18999 dinara. Požurite u najbliži Boss Shop jer najbolje ponude ne čekaju. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Spremite se za veče čistih emocija u Zastavinoj bašti. Adil Maksutović.
3: O, kakav li je pakao, kasne.
2: Četvrtak, 13. avgust od 20 sati.
3: Ne mogu, ne mogu, ne mogu bez tebe ja.
2: Prodaja ulaznica Centar Foto. A više informacije na 063 318 100. Letnji izlazak za pamćenje. Adil u Zastavinoj bašti. Vidimo se 13. avgusta.
3: Zauvek budi pored mene žena.
1: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

Mitrović i 31 stepen u gradu Kragujevcu. Još jednom i dalje ta sezona putovanja, dakle, na snazi, da tako kažemo. Ima neki koji će tek da putuju i koji su ovo pronašli, pa da podelimo sa vama. Dakle, sezona putovanja, sezona pretnji. Kasperski predstavlja brošuru za siguran odmor. Zapravo, Kasperski je za godinu dana zabeležio, gotovo, kažu posljednje procene, 270.000 pokušaja napada povezanih sa turističkim i transportnim brendovima. Najčešće su se zloupotrebljavala imena velikih aviokompanija, servisa za prijevoz i platformi za rezervaciju smeštaja. Stoga vodite računa, lažne stranice često izgledaju gotovo identično, opet o tome kao originalne, opet o tome moramo da govorimo, jer se više primara da zaista dođe do prevare, nude povraćaj novca, traže malu naknadu za obradu ili vode korisnika kroz uverljiv proces rezervacije koje zapravo i ne postoji. Pre plaćanja, drugari, kako navode, dakle, stručnjaci zvanično, uvek proverite adresu sajta, rezervišite kroz zvanične aplikacije, budite oprezni sa porukama koje vas požuruju da odmah reagujete, platite. Na putovanju nisu ugroženi samo koferi, jel te, vaše dokumenta, već i nalozi, kartice, lični podaci. Nešto ranije jutro smo pričali o tome, dakle, vodite računa na koje se Wi-Fi mreže kačite. Što se tiče onih QR kodova u restoranima, obavezno vodite računa. Ne znam kako, ja tek treba nešto putujem, sad sa kolegom pričam kako sve to da pohvatamo, jel tako? Javite nam vi šta mislite o tome, ne daj Bože ako ste bili negde prevareni. 06-226-28-24, ja samo ličim na nju, Ana Nikolić kreće, onda Lavovi, Lexington Band, Hidu Hita.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca, ulica Dragoslava Srejovića 17a.
2: NET IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posjetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. NET IT servisni centar.
3: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
4: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
5: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
6: Utorkom pecamo na Soma.
7: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
8: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
10: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.

čuli? Priča se. Da li ste znali da se pravi dijamant ne vidi na rentgenu? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: to Željko Vasić kada spavaš, tačno 11 sati.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: E, drugari, toplo, maksimalna temperatura danas u skoro čitavoj Srbiji od 35 do 39, u Kragujevcu 36 stepeni, zatim se od srede do petka očekuje pad temperature i kreteće se u intervalu od 30 do 34. U Kragujevcu kažu danas 36, sutra 32, malo i umereno oblačno, sutra u četvrtak maksimalna dnevna 31, sunčano, petak 32, pretežno sunčano. Vlada Srbije predložila je povećanje minimalne cene rada za 9,2%. U okviru projekta kapitalne gasifikacije teritorije grada Kragujevca radovi se trenutno izvode na više lokacija, među kojima su i Gornje Jarušice. Do sada je izgrađeno više od 200 km gasovodne mreže, a projektom je predviđena izgradnja ukupno 850 km do 2029. godine. Kragujevac za prvi 6 mjeseci ove godine je postojalo ukupno 26.381 turista, što je slično broju posjeta ostvarenih u istom periodu prošle godine. Kragujevac će od 3. do 6. septembra biti domaćin 22. Šumadijskog sajma poljoprivrede. Dado Topić i band Time for After Time nastupit će večeras od 9.00 na Trgu narodnih heroja kod Krsta u okviru Kragujevačkog kulturnog leta. Rvač Rvačkog kluba Kragujevac Ognjen Jakovljević osvojio je srebrnu medalju na seniorskom turniru koji je od 7. do 9. avgusta održan u Bukureštu. Drugari, 11.02, u Kragujevcu posljednje merenje kažu da je baš toplo, 32 stepena. Gde se sluša RSG, kako ste, javite nam se.

0: Letnje teme i šok cene. Domaća svinjska mast, kilogram samo 159. Posebna kobasica 269. Ne propustite do kraja avgusta. Industrija mesa Matijević.
1: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
2: Sladoled Sonata čokolada 199,99 do 12. avgusta samo u Univer Export u Kragujevcu u Janka Veselinovića 12.
3: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
4: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
5: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
6: Utorkom pecamo na Soma.
4: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
6: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaj, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.
3: Do kraja avgusta u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
1: Do 20% popusta na gorenje kućne aparate i to sve odloženo na rate. Gorenje dani u trgovini Mišić, Zmajovina 1.
9: Jutrom kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš ga skoc.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina u Žirovnici. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: hit do hita. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramika Jovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: Bilo je to Ana Nikolić, drugari, tačno je 12 sati.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: E, drugari, danas do 36 stepeni u gradu Kragujevcu, sutra kažu 33, za četvrtak do 30 sunčano, petak za sada kažu maksimalna dnevna 31 stepen.

Vlada Srbije predložila je povećanje minimalne cijene rada za 9,2%. Šumadijski sajam poljoprivrede 22. po redu biće održan u Kragujevcu od 3. do 6. septembra. Ministarstvo turizma i omladine raspisalo je nekoliko javnih konkursa za programe i projekte od javnog interesa u oblasti omladinskog sektora, a rok za dostavljanje ponuda ističe 25. avgusta. Dado Topić i band Time After Time nastupit će večeras od 9 sati na Trgu narodnih heroja kod Krsta u okviru Kragujevačkog kulturnog leta. Rvač Rvačkog kluba Kragujevac Ognjen Jakovljević osvojio je srebrnu medalju na seniorskom turniru u Bukureštu. Dalje, drugari, toplo, toplije, 34 u gradu Kragujevcu, sutra kažu do 33, dakle, ukoliko ne morate devojte da izlazite u najtoplijem dijelu dana, visoke temperature pratit će i, jel te, odnosno već prati deficit padavine, kako najavljaju upozorenju, pa se očekuje nastavak perioda sa visokim rizikom od iniciranja i širenja požara na otvorenom sa nepovoljnim uticajem na javno zdravlje stanovništva, kao i na kritičnu infrastrukturu, saobraćaj, transport, turizam, poljoprivredu, stočarstvo i ostale društveno ekonomske sektore, zavisne od meteoroloških uslova. Tako stoji upozorenju na visoke temperature za područje Srbije. Magla Band i numera šifra otvora sat u nastavku Relja Top Gun.

0: Radio Starigrad 104,3 MHz.
1: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
2: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Do kraja avgusta u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
4: Spremite se za veče čistih emocija u Zastavinoj bašti. Adil Maksutović.
5: Kakao li je pakao, kad snijeg je vruć ko kakao.
4: Četvrtak, 13. avgust od 20 sati.
5: Ne mogu, ne mogu, ne mogu bez tebe ja.
4: Prodaja ulaznica Centar Foto, a više informacije na 063 318 100. Letnji izlazak za pamćenje. Adil u Zastavinoj bašti. Vidimo se 13. avgusta.
5: Zauvek budi pored mene, že.
6: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
7: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio. Kada slaviš, svi pijani, neće ujdurva. Ili se veseliš,
1: za nas stanice kraj puta, daj nešto pa cupa.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.
2: E, drugari, ne znam da li se znali za podatak, ali svako četvrto poginulo lice u saobraćajnim nezgodama u Srbiji je mlada osoba, zato iz MUP-a opet upućuju apel. Dakle, MUP je podsjetio danas da su mladi među najugroženijim učesnicima u saobraćaju i da sloboda, energija i bezbrižnost mladih ne smiju da budu razlog za nepromišljene odluke u saobraćaju. MUP je u objavi na Instagramu, a u oči Međunarodnog dana mladih, naglasio da nedostatak iskustva, neprilagođena brzina, vožnja noću, dokazivanje pred društvom ili trenutak nepažnje mogu za nekoliko sekundi da promene sve. Zato nema dokazivanja za volanom, nema samo ovaj put i nema žurbe koja vredi rizika. Sedi za volan pametno, vozi bezbedno, tako navode u objavi MUP-a. Dakle, još jednom, neprilagođena brzina je najčešći uzrok najtežih saobraćajnih nezgoda u kojima učestvuju uglavnom mladi vozači. Kada izgubiš kontrolu, često je već kasno, vodite računa. Idemo dalje, Dino Merlin kreće, gde sluša RSG, kako ste, 34 stepena je u gradu Kragujevcu, danas do 36.

0: Dom zdravlja Magnetna rezonanca, ulica Dragoslava Srejovića 17A.
1: Sladoled Sonata čokolada 199,99 do 12. avgusta samo u Univer Exportu u Kragujevcu u Janka Veselinovića 12.

0: Drugari, imali vrućine, u gradu je 35 stepeni. A ko su najagresivniji vozači u svetu? Istraživanje otkriva gde je najteže voziti i koje vozačke navike najviše ljude nerviraju, pa nam vi javite koje vas nerviraju. Prema rezultatima globalnog istraživanja, kažu da Italija ima najagresivniji vozače na svetu. Čak 23% ispitanih je navelo da je u toj zemlji doživelo nepredvidivo ili rizično ponašanje za volanom. Kako kažu, na drugom mestu našla se Velika Britanija, zatim London se posebno često pominjao u odgovorima. Treće mesto, Sjedinjene Američke Države, dok su Francuska i Australija dobile po 5%. Na petom mestu su Španija i Turska sa po 4%, kako javljaju. A šta najviše nervira vozače, javite nam vi. Najčešće zamerka prema ovom istraživanju odnosi se na vozače koji ne koriste migavac prilikom skretanja. Na drugom mestu je vožnja na premalom odstojanju ili ti lepljenje za vozilo ispred, sledi spora vožnja u traci za pretisanje i naglo kočenje. Najpristojniji vozači, verovali ili ne, kažu Brazil i Čile imaju najpristojnije vozače.
1: Priča se. Da li ste znali da je ljudska vrsta do sada istražila samo 5% svetskih okeana? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Bila je to Emina, drugari minut ostao do 13 sati.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

Danas u čitavoj Srbiji baš toplo, drugari, u gradu Kragujevcu 35 stepeni, kako kažu. Od sutra do subote se očekuje u čitavoj Srbiji pad temperature i kretaće se u intervalu od 29 negde do 34, a kako kažu u gradu Kragujevcu sutra do 33, četvrtak do 30 stepeni, za petak kažu maksimalna dnevna 31 stepen. Vlada Srbije predložila je povećanje minimalne cene rada za 9,2%. Univerzitetskom kliničkom centru Kragujevac u saradnji sa Ministarstvom zdravlja protekle subote organizovani su besplatni neurološki, ginekološki i oftalmološki pregledi. Akcija ovog puta izazvala veliko interesovanje građana, a ukupno je obavljeno 440 pregleda. Šumadijski sajam poljoprivrede 22. po redu biće održan u Kragujevcu od 3. do 6. septembra. Ministarstvo turizma i omladine raspisalo je nekoliko javnih konkursa za programe i projekte od javnog interesa u oblasti omladinskog sektora, a rok za dostavljanje ponuda ističe 25. avgusta. Dado Topić i band Time After Time nastupit će večeras od 9 sati na Trgu narodnih heroja kod Krsta u okviru Kragujevačkog kulturnog leta. Rvač Rvačkog kluba Kragujevac Ognjen Jakovljević osvojio je srebrnu medalju na seniorskom turniru u Bukureštu. E, drugari, došlo je vreme da vas pozdrave Gabriel i Daca, da vam poželimo prijatelj ostatak dana, ostanite naravno u ZRSG, vojite računa, bežite od vrućina ili se nekako raskladite. Mi se slušamo već sutra od 8 do slušanja.

0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad, nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
3: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
4: Velika rasprodaja u Boss Shopu. Iskoristite finalne cene na odabrane proizvode. Maher motorni trimer za samo 8999 dinara. Kärcher usisivač VD2 za samo 8999 dinara. Villager motorna kosačica Atlas 3010T za svega 18999 dinara. Požurite u najbliži Boss Shop jer najbolje ponude ne čekaju.
3: Do 20% popusta na gorenje kućne aparate i to sve odloženo na rate. Gorenje dani u trgovini Mišić, Zmajovina 1.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.
3: Ostane krvi kad opereš ruke, đavo ne spava kad ugasiš svetlo, ostaneš dete kad ti ba...

0: To je bila Marija Šerifović, čuli smo Idi dok te volim, 13.32, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Nevena i Vanja i danas ovde sve do 6 ovog tropskog utorka, danas do 36 temperatura. Nema pada ni narednih dana.
1: Da, samo blagi padovi što je u četvrtak i u petak, malo su niže dnevne maksimalne temperature, 30, četvrtak, petak 31, tako da možemo reći da je blagi pad temperature.
0: Da. Ali danas tropski i narednih dana ono što je bitno jeste da je sunčano. Tu nam je vikend, 32, subota, 34 nedelja. Meni to je idealno vreme da se kupaš na nekom bazenu i da se sunčiš. To
1: jeste,
0: mi je super za sunčanje.
1: Jeste, to sam ja sada htjela da kažem. Najidealniji način da se iskoristi vikend i ovakve temperature.
0: Da.
1: I nije baš previše toplo.
0: To. Tu smo do 6 uz hit do hita, imamo već spremnu i zanimljivu priču, na samom startu ćemo malo o društvenim mrežama. Ja mislim da smo prošle nedelje baš ti i ja spomenuli kako su društvene mreže postale dosadne, kako nam fali nešto novo.
1: Da.
0: E, onda su stigli direktori MySpace-a i rekli vratit ćemo isti.
1: O bože, pričamo... tome se nisam nadala.
0: Da, tome se niko nije nadao. Pričat ćemo o tome malo kasnije, sada playlista, tu nam je Dino Merlin, Teja Teirović, ali pre njih Jovana Pajić.
2: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.

0: online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
1: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
2: Utorkom pecamo na Soma.
0: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena. Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.
5: Spremite se za veče čistih emocija u Zastavinoj bašti. Adil Maksutović.
6: Kakav li je pakao, kad snek je vrućko kakao.
5: Četvrtak, 13. avgust od 20 sati.
6: Ne mogu, ne mogu, ne mogu bez tebe ja.
5: Prodaja ulaznica Centar Foto, a više informacije na 063 318 100. Letnji izlazak za pamćenje. Adil u Zastavinoj bašti. Vidimo se 13. avgusta.

0: To je bila Ela i Sanja Vučić na RSG-u za Dobar dan, prijatno popodne, 13.52. Najavili smo priču o društvenim mrežama, to jest prošle nedelje smo rekli kako su društvene mreže malo postale sve dosadne i kako nam fali nešto novo. E pa, najavljen je povratak MySpace-a.
1: Svi koji su bili na internetu početkom 2000-ih će se naježiti. Mlađima ćemo sad malo objasniti kako je to izgledalo.
0: Da, ne znam ko je imao MySpace i da li se seća svog prvog prijatelja. Ako si nekada satima pokušavao da namestiš kod da ti profil sija u mraku, pažljivo birao pesmu koja će treštati čim neko otvori tvoju stranicu, e, ovo je onda vest dana za tebe, jer se sprema povratak legendarne mreže, tačnije vraća se MySpace.
1: Novi vlasnici najavljuju veliki povratak, ali postoji jedan mali problem, internet više nije isti. Taj rani internet je bio kičast, šaren, neuredan, ono što se meni baš mnogo dopada.
0: Ja sam znao da ćeš se ti oduševiti za tim i da ćeš verovatno među prvima napraviti MySpace samo da ga vrate.
1: Da. Meni je to prelepo, međutim, to je stvarno onako lični otisak, tvoj lični pečat.
0: Da.
1: Ti si bio dizajner, ti si birao muziku, ti si pravio dramu kad nekog izbaciš iz top 8 prijatelja.
0: Tada su top liste bile mnogo popularne, ja mnogo volim top liste i volao bih to da se danas vrati. Zamisli da imamo top listu top 8 prijatelja, na primjer danas, a ja sve ukupno u životu 5 prijatelja, tako da ja ne mogu ni da popunim gde da nađem još troje. A kamo li da izbacim nekog pa da se ljuti? E, to su bila vremena. Danas smo realno svi samo scrolleri, profil nam je postao feed, algoritam nas skenira, prati, sam bira šta ćemo gledati, samo da bismo se što duže tu, jel te, zadržali.
1: E, zato povratak MySpace-a zapravo postavlja jedno ozbiljno pitanje, da li smo previše navikli na algoritme ili nam zaista samo fali kontrola.
0: Da. Oni ako se vrati neće morati da pobede ni Facebook, ni Instagram, TikTok, imaju mnogo teži zadatak, a to je da nas ubede da internet ponovo može da bude mesto koje mi pravimo, a ne mesto koje nas posmatra. Tako da, vidjet ćemo, težak je zadatak pred njima.
1: Ali se nadamo da će biti uspešno i da će
0: da
1: moći...
0: Ali držim im palčeve. Držim im palčeve da oni to sprovedu u delo. Nevena će sigurno izabrati neku pesmu, pa verovatno Jami crni dijamanti i stavit će šljokice da se okreću čim uđeš na njem profil. Top 8 prijatelja će biti top 3.
2: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.

0: Čuo se Joksimović na RSG-u 14.01.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: 35 je merenje iz prethodnog sata, stepene zdeli od maksimala za danas, to je 36, sutra pretežno sunčano, ide se do 33, pa u četvrtak do 30, u petak do 31, vreme za vesti. Predstavnici vlade i sindikata nisu postigli dogovor o minimalcu za 2027. godinu, pa će sutra nastaviti pregovore o predloženom povećanju garantovane zarade na oko 70.000 dinara. Protekle subote u Kragujevačkom kliničkom centru obavljeno je 440 besplatnih neuroloških, ginekoloških i oftalmoloških pregleda. Šumadijski sajam poljoprivrede 22. po redu biće održan u Kragujevcu od 3. do 6. septembra. U sportskoj sali turističko-ugostiteljske škole Toza Dragović otvoren je letnji rvački kamp za dečake uzrasta od 13 do 17 godina.
3: Šta se zgodi kada se ljubav rodi? Tako ćemo najaviti ovaj sat.
0: Može.
3: Da li se dogodila ljubav ili ne, ili su ipak tu bile neke kalkulacije u pitanju, pričat ćemo i o tome. Stiše nam priča iz komšiluka.
0: Iz komšiluka jeste. Jedna Suzi Hrvatica se udala i svašta se tu nešto zanimljivo desilo jednog leta. Doduše toliko zanimljivo da je sada na sudu. O čemu se tačno radi, pričamo vrlo brzo. Sada playlista, tu nam je Marina Visković sa pesmom Amor Mio, a onda i Nadija i Devito u Spori dačiće.

0: online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
1: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
2: Utorkom pecamo na Soma.
0: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena. Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
5: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
6: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: E sad idemo pričom do pa malo Austrije, malo Hrvatske. Znaš kako kažu da je ljubav slepa? Za jednog austrijskog biznismena je bila slepa, gluva i koštala ga tačno 2,5 miliona evra.
2: Stižemo do priče o Karlu, super bogatom 78-godišnjaku koji je tugu za pokojnom ženom otapao na šanku lokalnog kopa.
1: Sa druge strane, šanka je bila Suzi. Možda i Suza, ali ovde piše Suzi, 42-godišnja konobarica iz Hrvatske. I ona je brzo sad namirisala priliku, prodala mu priču o teškom životu i mužu nasilniku. Karl je uskočio tu kao vitez spasilac. Oni su se ubrzo venčali, a Suzi je postala bogatija za nove zube, nove grudi i glanc nov Mercedes.
2: Ali drži se dobro, tek sad kreće rasplet. Karl prodaje svoju firmu za skoro 3 miliona evra i u naletu slepe ljubavi daje ženi sve šifre od sefa i PIN kodove kartice.
1: Sledećeg jutra kaže Suza, moram na mali odmor u Hrvatsku, valjda njene da poseti tako nešto. Međutim, umesto na Jadran, ona odlazi pravo u Beč, pelješi ga do poslednjeg centa i sada je slučaj na sudu, a Suza se mrtva hladna brani rečima ili Suzi, kakva krađa, Karol je samo bio izdašan, to je bio poklon.
2: Zato, momci, kupujte cveće, plaćajte večere, plaćajte pića, međutim, šifre od sefa, pinove od kartica, ako Boga znate, zadržite za sebe, što je sigurno, sigurno je.
1: Ili dajte samo Neveni, na primer.
2: Na primer.
1: Neće ona nikom. Evo je Edita.

ja niko. RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman. Ili ništa nije. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Pravo je vreme da topimo cene. Kobasica sa sirom 389, lovačka kobasica 335. Ne propustite do kraja avgusta. Industrija mesa Matijević.
1: Spremite se za veče čistih emocija u Zastavinoj bašti. Adil Maksutović.
2: Kakav li je pakao, kad snek je vrućko kakao.
1: Četvrtak, 13. avgust od 20 sati.
2: Ne mogu, ne mogu, ne mogu bez tebe ja.
1: Prodaja ulaznica Centar Foto, a više informacije na 063 318 100. Letnji izlazak za pamćenje. Adil u Zastavinoj bašti. Vidimo se 13. avgusta.
2: Zauvek budi pored mene.
3: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17A.
4: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
5: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
4: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
6: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
7: Jutrom

Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici. Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.

čuli, priča se. Da li ste znali da su najnovija istraživanja potvrdila da zemljano jezgro ima istu temperaturu kao i površina sunca? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: 36 je izmereno u prethodnom satu, a to nam je i maksimum danas. Pretežno sunčano vreme, očekuje se sutra. Temperatura ide do 33, u četvrtak do 30, petak 31, subota 32 i nedelja 34. Narednih 5 dana sunčano i toplo u Kragujevcu. Tačno je 15 časova, vreme za vesti. Predstavnici vlade i sindikata nisu postigli dogovor o minimalcu za 2027. godinu, pa će sutra nastaviti pregovore o predloženom povećanju garantovane zarade na oko 70.000 dinara. Protekle subote u Kragujevačkom kliničkom centru obavljeno je 440 besplatnih neuroloških, ginekoloških i oftalmoloških pregleda. Šumadijski sajam poljoprivrede 22. po redu biće održan u Kragujevcu od 3. do 6. septembra. U sportskoj sali Tušto za Dragović otvoren je letnji rvački kamp za dečake uzrasta od 13 do 17. godina. Nastavljamo dalje ovo popodnevno druženje. Vanja i Nevena ti prave društvo sve do šest uz Hit da hita.
3: Puno zanimljivih priča smo pripremili sa kojima ćemo krenuti vrlo, vrlo brzo, tako da ostani uz RSG.
2: Breskvica i vidi se sledeće na playlisti.

0: sladoled Sonata čokolada 199,99 do 12. avgusta samo u Univer Exportu u Kragujevcu u Janka Veselinovića 12.
1: Lepe vesti za penzionere. U svim Matijević diskontima širom Srbije. 10% popusta od 10. do 13. avgusta. Uvek uz vas. Industrija mesa Matijević. Popust se ne odnosi na sveže meso i proizvode koji su već na akciji.
2: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
2: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
4: Do 20% popusta na gorenje kućne aparate i to sve odloženo na rate. Gorenje dani u trgovini Mišić, Zmajovina 1.
5: Spremite se za veče čistih emocija u Zastavinoj bašti. Adil Maksutović.
6: O, kakav li je pakao, kasnem je vrućko kakao.
5: Četvrtak, 13. avgust od 20 sati.
6: Ne mogu, ne mogu, ne mogu bez tebe ja.
5: Prodaja ulaznica Centar Foto, a više informacije na 063 318 100. Letnji izlazak za pamćenje. Adil u Zastavinoj bašti. Vidimo se 13. avgusta.
6: Zauvek budi pored mene, žel.
7: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja, Zlatara Filigran, na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
8: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Nastavak ovog popodneva donosi sledeću priču.
2: Sledeća priča zvuči ovako. Sve je super, vi ste se zaljubili, mislim vi kao par.
1: Dobro. Dobro.
2: I sve to ljubav cveta, cveta cveće u proliće, dođe taj moment da prsten zablista na ruci.
1: Au.
2: Koliko možeš da pogrešiš kada odabereš mesto za prosvet? Da li mesto za prosvjedu može da dovede do toga da ti devojka kaže ne i koje su to mesta zbog kojih devojka može reći ne? Da li
1: Pazi
2: baš
1: ovako.
2: Ovaj trenutak?
1: Ja kad sam bio površan, ja sam rekao da... Kad sam bio površan, nekada davno, ja sam rekao da jedini način da ja u životu pomislim potencijalno na nešto ozbiljnije jeste da dobijem kartijer.
2: Jel te?
1: Da. Meni se samo nenormalno svidio taj jedan kartijer i ja sam bio u fazonu, hoću znak, znači mora znak da bude u obliku kartijera, jer kartijeru ne možeš da kažeš ne.
2: Pa to ste dobro smislio, usvojit ću ovo, zapamtit ću ovo svojoj memoriji.
1: Poklanjam ti to jer mi to sad nije bitno, jer u principu sad sam osoba koja bi recimo i u šumaricama na klupi prihvatila nešto ako je tu sad ljubav, emocije i tako dalje. E pa svima nam se to desi kad smo sa pravom osobom.
2: O.
1: Ne.
2: Lepo. A, međutim, neka baš loša mesta za prosvjedu jesu svadba drugog nekog prijatelja.
1: Dobro, rođaka. Stvarno, to je, mislim, bilo koja svadba, ne znam da li je kada ikom palo na pamet da to uradi i
2: ali
1: realno, stvarno,
2: pa da.
1: Realno ja da sam na mestu mladenaca, znači automatski ste izbačeni sa moje svadbe, odakle ti ideja da na moj poseban dan ti prosiš nekog i sad će to njoj da postane poseban, ne može, ovo je moj poseban dan.
2: To je baš bez veze, jer zato što i ti ljudi koji ste vere njima, taj dan više nije nekako poseban jer nije njihov i
1: da.
2: Samo se gubi smisao i poenta, često mi izlazi na TikToku kao mlada treba da baci Biedermajer, pa kao ne baci stvarno, nego odlazi do te gospođice, daje joj Biedermajer i onda se iza nje pojavljuje njen princ na belom konju sa nekim svetlucavim dijamantom sa svojim pitanjem da li želiš ostatak svog života da provedemo zajedno ti i ja u ljubavi našoj. Ali...
1: Pa mislim, pa, ajde sad da to pogledam i sa neke druge strane, ono dve najbolje drugarice, ova se udaje, toliko su bliske i tako dalje, ona će biti presrećna što će se i njena najbolja drugarica udati i ona će sada nastaviti da žive taj najbolje drugarice život jer su zajedno udate, imaju iste teme, a ne ona se udaje, a njena drugarica odlazi na neki splav dok ona ostaje kući od muža, pa kao, ajde, neka te zaprosi na moje svadbi da bismo bile u isto.
2: Zašto više nemam drugarice? Evo, dao si sad odgovor na moje pitanje.
1: Dobro, rešili smo svadbe, idemo dalje.
2: Koncert.
1: Joj, koncert mi je stvarno kliše. To mi je...
2: Zamisli, Vlado Georgijev mi peva tamo i prekine sad koncert.
1: Zamisli, Vlado Georgijev mi peva.
2: Pa ne znam da li sam primer tako, možda peva i neko drugi.
1: Da, prvo, ne može...
2: Butch Cassidy.
1: Zamisli, odvede me na koncert Butch Cassidy-a ili Vlado Georgijeva.
2: Ne zna se šta je
1: koncert. To je siguran... To je siguran znak da ne treba da budem uopšte u tom odnosu, a ne da provedem ostatak života.
2: I onda se zaustavi, on i kaže, sada mali prekid programa. Dešava se prosipa. Svi aplaudiraju, bravo, bravo, super.
1: Ne, samo ne. Ovde ćemo stati i sa ostalim mestima se vraćamo posle, jer ih ima još. I onda ću podeliti, jer sam sad video jedno od mesta koje je ovde ponuđeno, i onda ću podeliti da sam upravo prisustvovao jednoj javnoj prosidbi sad na moru. Ja sam to zaboravio da ti ispričam. Da, da. Reći ću ti posle u programu. Idemo sad nazad na playlistu. Evo Jovana Pajić.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop Radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Do kraja avgusta u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.
3: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Velika rasprodaja u Boss Shopu. Iskoristite finalne cene na odabrane proizvode. Maher motorni trimer za samo 8.999 dinara. Kärcher usisivač VD2 za samo 8.999 dinara. Villager motorna kosačica Atlas 3010T za svega 18.999 dinara. Požurite u najbliži Boss Shop jer najbolje ponude ne čekaju.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Nastavljamo da pričamo prosidbama na mestima koja nisu baš predviđena za to i gde ti onako loše da te, neprijatno da te zaprosi partner. Naveli smo do sada, znači, na svadbi prijatelja, ali to smo ajde nekako definisali kada je okej, kad prijateljica želi da i ti završiš kao i ona. Na koncertu dok pevač prekida nastup, opet i to zavisi sad koji je pevač u pitanju. Mislim, ja sad nemam baš nekog stvarnog da bih volao da mi se prekine nastup. Idemo na sledeće mesto, to je u avionu preko razglasa.
2: Šta reći?
1: Pazi, u avionu preko razglasa malo mi neprijatno ako je prepun avion, ali sa druge strane, ako idem na neku destinaciju, ono baš kao moja omiljena, ma ne, bolje sačekaj da stignem na tu destinaciju pa odradi to tamo.
2: Da.
1: Šta u avionu?
2: Pa,
1: u avionu ne znam da li ćemo padnemo svakog trenutka, razmišljamo o tome, još treba tebi da odgovaram.
2: Da, tako da se fokusiram na odgovor
1: da
2: koji treba da dam.
1: Da.
2: Jedno još gore mesto mi je prepun restorana gde je skriven prsten u hrani, to mi je baš užasno.
1: Iskreno, to sam gledao onako toliko puta u filmovima i serijama i jeste, kad se zadavi prstenom.
2: Desilo bi mi se, slomilo bi zub ili bi se zadavila tu.
1: Da, da.
2: Loše.
1: Kod tebe nema sumnje da bi se to desilo. E sad, rekao sam ti da imam priču sa letovanja, da sam video jednu prosidbu. Mesto gde je primorana da kaže da zbog publike, desilo se bukvalno na trgu, bila je neka proslava Dana državnosti, šta već kad sam ja bio, i imali su prelep, stvarno prelep italijanski koncert, i onda je tu pevač zaustavio i neki stranci su, ne znam, on je zaprosio nju, svi aplaudirali, skakali,
2: tako, sreće, sreće,
1: plesali
2: radost
1: posle, a stvarno su slatki, mislim, pritom jako su mladi, ono, simpatično, ali ne.
2: Ali nekom drugom.
1: Da. Ispred Eiffelove kule, jer red za prosidbu već postoji. E, sad pazi, ja sam osoba koja toliko voli Pariz i meni je Pariz, ono, wow destinacija.
2: Pa bi to bilo u redu možda?
1: Ne bi mi bilo u redu da bude u tom redu. Poenta mi je u tome, pošto ja toliko volim Pariz, da se potrudiš i da istražiš ta neka mesta. Znači, nemoj mi taj klišej, to što već znam na pamet, nego se potrudi, nađi neki restoran, nađi nešto što mi nikada ne bi palo na pamet da posetim, pa tamo.
2: Moja drugarica je imala jednu situaciju, hodala je ulicom i zaustavio je potpuni stranac, nepoznati čovjek, i pitao je da li možeš da mi pokažeš gde je tačno ova lokacija. Ona krenula za njim da mu objasni tu u gradu gde je, tamo je čekao dečko sa prstenom i to sve je izgledalo tako čudno i baš nije bila, nije se nadala tome.
1: I što je rekla, da?
2: Reče ona da.
1: Reče da, pa sad forsira tebe pre svadbe da nađeš momka da bi te zaprosio na njenoj svadbi.
2: Joj, da, svi me forsiraju mnogo, meni svaka svadba predstavlja stres, ne znam ko može da mi se pojavi sa prstenom.
1: Možda će ona da ti nađe nekog tu od njenih iz ekipe kao zaprosi je, zaprosi je.
2: Da, da, pa rade to, rade to, rade. Zato mi je i stres.
1: Koje mesto bi tebi onako bilo, probudilo u tebi ik, i koje mesto bi ti bilo apsolutni odgovor ne? Piši nam na Viberu 062 66 88 44, sad Bekvalčeva i Stvar gola.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: -36 i dalje u Kragujevcu, to je to, to nam je maksimum. 33 se sutra najavljuje kao maksimalna, pa imamo 30 u četvrtak, 31 u petak, 32 u subotu, 34 u nedelju. Sunčano i toplo narednih dana. Tačno je 16 časova, vreme za vesti. Predstavnici vlade i sindikata nisu postigli dogovor o minimalcu za 2027. godinu, pa će sutra nastaviti pregovore o predloženom povećanju garantovane zarade na oko 70.000 dinara. Protekle subote u Kragujevačkom kliničkom centru obavljeno je 440 besplatnih neuroloških, ginekoloških i oftalmoloških pregleda. Šumadijski sajam poljoprivrede 22. po redu biće održan u Kragujevcu od 3. do 6. septembra. U sportskoj sali Tušto za Dragović otvoren je letnji rvački kamp za dečake uzrasta od 13 do 17. godina. Nastavljamo dalje kroz ovo popodne.
3: U nastavku donosimo priču koliko je teško održati pažnju, na primjer kada si javna ličnost i kada sve treba da teče pod kontrolom, da ne izgubiš fokus, a dešavaju se situacije koje nisi planirao.
2: Ja mislim da te malo nisam razumeo, ali je trenutno pala koncentracija i svini, pojasnit ćeš
3: mi. I mi smo na neki način takvi.
2: Dobro. Jayla i Hjeni u nastavku, slušamo Tajnu vezu.

0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Do kraja avgusta u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
3: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
4: Utorkom pecamo na Soma.
2: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
5: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
8: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
7: Gelatus, za trenutke slatke sreće.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš.
2: Magijam ti mali, eto svoje džari.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Družimo se i dalje u okviru popodneva, 16.35.
2: Tako je, skoro je bila veoma aktuelna priča na svim društvenim mrežama kada je voditeljka vodila svoj program i sletela joj je, to jest popela joj se na vrat buba švaba, ogromna buba švaba koja je nastavila da hoda po njenom vratu, međutim ona se pomerila nije i nastavila da vodi program kao da se ništa nije desilo.
1: Svaka čast na tome kako je mogla to da izdrži, jer ja sam osoba koja bi verovatno skočila, mislim, da. Od buba švabe posebno. Sad ne znam, na primjer ne reagujem, ranije sam reagovao na smrdi bube onako užasno, sad nemam nešto reakciju s obzirom da je ovo njihova sezona, navika mi je da su tu. Pomerim je sa majci i to je to, nastavim dalje. Jedino mi je jezivo kad stvarno ispusti onaj svoj smrad, to mi je pakao.
2: Jeste, ali skoro je postao viralan i snimak sa nastupa Jennifer Lopez gde je imala jedan svoj veliki nastup, međutim u toku njenog nastupa je krenula da joj gmiže povelika buba po vratu i ona je dobijala tolike ovacije, ona se oduševila kao misli, ala sam razbila ovim nastupom, kako pevam, to je to,
1: kako sam najjača. Volim vas.
2: Volim vas, da. Međutim, publika reagovala zato što je buba bila toliko ogromna i oni joj skandirali da skloni bubu. Međutim, Jennifer peva sva u zanosu, najjača sam najjača, dok nije shvatila da je buba gmiža i samo je učinila jedan elegantan pokret, skinula bubu i shvatila
1: nastavila
2: zašto
1: dalje.
2: Dobila ovaciju.
1: I ona kao, ne volite ovu pesmu, ništa, tamo okreće se bendu, izbaci mi ovo iz repertoara. Ne reaguju na nji, na nju, ovo mi reakcija na bubu.
2: Da, ali to je ta disciplina i profesionalizam. Ja razmišljam o tome koliko ja, na primjer, nekada ne mogu da mi radimo program kada mi stvari budu previše smešne, a meni je to baš često. Tako?
1: Da, i ne možeš da se iskontroliš.
2: Ne možeš da se iskontroliš.
1: Saša Kovačević, slušamo Tanana.

0: donacijom. Dom zdravlja Magnetna rezonanca, ulica Dragoslava Srejovića 17A.
1: Sladoled Sonata čokolada 199,99 do 12. avgusta samo u Univer Eksportu u Kragujevcu u Janka Veselinovića 12.

priča se. Da li ste znali da psihologija kaže da osoba koja pokušava da usreći druge ljude zapravo je usamljena? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Ko ćemo sada malo do mora?
2: Možemo do mora uvek, priječom. Naravno. Nažalost, samo priječom.
1: Za Nevenu, nažalost, i dalje samo priča. Ja stvarno ne znam kada ćeš ti da odeš malo do mora.
2: U martu.
1: U martu? Dobro.
2: Da, tako smo odlučili.
1: Ali ćeš se ti načekati. Kad smo na moru, sad ide priča samo o muškarcima na plaži. Mislim, žene su naravno dobrodošle tu da komentarišu slobodno svoje neko mišljenje, ali zanimaju me odgovori muškaraca. Treba li nositi bokserice ispod kupaćih?
2: Da, s jedne strane to se svrstava u modnu grešku, s druge strane se svrstava u spas protiv iritacije.
1: Na internetu se o tome toliko vodi polemika, ja čitao na X-u i čak se iznervirao od komentara, buraj oko te večete dileme, treba li nositi bokserice ispod kupaćih gaća, jedni kažu da je to modni promašaj i mokra katastrofa ako je reč o pamuku, a drugi tvrde da spašava od žuljenja i nezgodnih situacija na plaži. Živo me zanima tvoje mišljenje, ajde sad onako iz ugla žene na plaži si sa momkom, on oblači bokserice ispod kupaćeg, ti komentarišaš kako?
2: Sasvim je to u redu. Ako je njemu zgodno to tako, nisam u njegovoj koži da bih mogla da znam. Ja ne volim kada mi se neko meša u moje odevne kombinacije bilo kakvog tipa, tako da to mi je skroz u redu. Ne vidim problem. Ne vidim problem i da ih nema i da ih ima, sve to u redu.
1: Dobro, Nevena totalno onako liberalna. Video sam da su komentari na X-u, ali uglavnom negativni, kao ne, svi se čude, niko ne nosi. Kao, ko su te budale da mi je videti, to je jedan od komentara. Sad neko je napisao, ja ne nosim ni kupać i žive u nudizam.
2: I to je skroz u redu. Pa mislim, i ako neko ima problema sa iritacijama, zašto ne bi sebi pomogao samo zato što će neko komentarisati, au, kakva modna greška, kakva katastrofa.
1: Ja samo vidim da su muškarci maksimalno komentarisali kao da ih uopšte ne nose. Ja sam u grupi koja nosi, jer je meni stvarno nešto tu iritantno, ne znam to da objasnim. Čudan mi je osjećaj dok sam u vodi bez gaća. Samo prosto mi ne prija.
2: Postoji ona mreža na kupaćem koja je vrlo čudna i da, sasvim da. Za kožu jeste katastrofa, iritacija, voda, dehidratacija kože, visoke temperature, tako da ne vidim šta je problem tu i mislim da sa te strane je uvek bolje gledati da sve bude bezbedno, da bude kako treba, da bude udobno i ugodno, a ne da se toliko vodi računa da li je modni detalj ili modni promašaj.
1: Ne znam, muškarci, ajde, tu smo na Viberu 062-66-88-44, koji je vaš komentar na to. Ja sam svoj izneo. Sad slobodno vi pišete, nešto sam hteo da dodam, ali pobegla mi je misao, tako da ništa. Đana i u etru RSG-a, slušamo Pustinju.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: 36 je dalje u Kragujevcu, tako da ne pomeramo se sa maksimalne temperature. 33 je sutra maksimala, narednih 5 dana sunčano, toplo, 30 u četvrtak, 31 u petak, 32 u subotu i 34 u nedelju, 17.02, vreme za vesti. Predstavnici vlade i sindikata nisu postigli dogovor o minimalcu za 2027. godinu, pa će sutra nastaviti pregovore o predloženom povećanju garantovane zarade na oko 70.000 dinara. Protekle subote u Kragujevačkom kliničkom centru obavljeno je 440 besplatnih neuroloških, ginekoloških i oftalmoloških pregleda. Šumadijski sajam poljoprivrede, 22. po redu, biće održan u Kragujevcu od 3. do 6. septembra. U sportskoj sali Tušto za Dragović otvoren je letnji rvački kamp za dečake uzrasta od 13 do 17 godina. Ne mogu sad iz glave da izbacim Nevenin stih.
3: Imala sam stih sada i dok si pričao o vremenskoj prognozi, pa sam se suzdržala. Meni tako kad dođe nalet inspiracije, prosto ne mogu da se zaustavim sa stihovima, ali neću više ništa reći.
2: Trenutno je kod nje sve u stihu. Stih planira već za naše istraživanje koje sad treba da snimamo i to je Lila Bikini na njemu, piše Skini.
3: Samo jedan, ali imam i drugi, ništa ne znam.
2: A vidim da je stigao i treći, tako da će sutra naš Instagram story izgleda biti veoma zanimljiv, pa zaprati RSG ako već nisi. Relja i Nataša su sledeći na playlisti.

0: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
0: Do 20% popusta na gorenje kućne aparate. I to sve odloženo na rate. Gorenje dani u trgovini Mišić. Zmajovina 1.
2: Dobrodošli na koncert Mirze Selimovića 19. augusta od 20 časova u Zastavinoj bašti. Prodaja karata Centar Foto 063 318 100. Zastavina bašta 19. august Mirza Selimović.
3: Pusti da vjerujem u to.
0: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
4: Spremi se za 3+1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobijaš gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopu. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
5: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

Čuli smo Seko Aleksić i Šampione. Jedno najnovije istraživanje koje je mene posebno oduševilo i obradovalo jeste to da se menja sam način poslovanja u smislu korišćenja opreme. Dok kompanije ulažu ogromne iznose u veštačku inteligenciju, automatizaciju i nove digitalne alate, u kancelarijama se istovremeno pojavljuje trend koji na prvi pogled deluje potpuno suprotno. Najmlađi zaposleni sve češće posežu za sveskama, planerima, olovkama i post-it papirima. 94% ispitanih zaposlenih iz generacije Z i milenijalske generacije više uživa u fizičkom precrtavanju završene obaveze na papiru nego u označavanju digitalnog zadatka kao završenog. Oko trećine učesnika je navelo da ih konstantan tok mailova, Slack poruka i Teams obaveštenja tera da požele jednostavnije analogne načine rada i zato mlađi kupci sve češće biraju kvalitet sveske, šarene podloge za sto, skuplje olovke i druge predmete koji radnom prostoru daju lični pečat i gotovo četvrtina ispitanih pripadnika pripada generaciji Z i milenijalaca i rekla je da je kvalitetan kancelarijski pribor mogao da utiče na njihovu motivaciju podjednako kao i nova tehnološka oprema, a sa druge strane im dosta olakšao način rada. Tako da malo po malo vraćamo se onim izvornim stvarima kako bismo možda sebi olakšali i pomogli, a mi smo danas odlučili da obradujemo vas koji budete najbrži. Trenutno nas slušate 501-36, ko pozove dobit će kartu za Adilov nastup. Adil nastupa u Zastavinoj bašti 13. avgusta, tako da pozovi 501-36 dok slušamo Amnu i tako mlada imaće neku mogućnost, dakle, da ode na Adilov nastup.

Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga.

0: Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
1: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija, Zorana Đinđića 27.

100% je temperatura dala svoj maksimum 36 stepeni i dalje u našem gradu, što je danas najavljeno i za temperaturni maksimum, a došlo je vreme da se pozdravimo 6 minuta ostalo do 18 sati. Sutra sa tobom nastavlja da se druži Vanja od 13, pa se u četvrtak vraćamo u istom starom dobrom zajedničkom sastavu. Do tada ostani uz Hit do hita na RSG-u. Sad će zatvoriti Emina i Hava, Odlazim da odem. Prijatan ostatak današnjeg dana ti želimo. Pojačaj, uživaj i ostani uz Hit do hita.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Velika rasprodaja u Boss Shopu. Iskoristite finalne cene na odabrane proizvode. Maher motorni trimer za samo 8999 dinara. Kärcher usisivač VD2 za samo 8999 dinara. Villager motorna kosačica Atlas 3010T za svega 18999 dinara. Požurite u najbliži Boss Shop jer najbolje ponude ne čekaju. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
1: Dobrodošli na koncert Mirze Selimovića
2: 19. augusta od 20 časova u Zastavinoj bašti. Prodaja karata Centar Foto 063 318 100. Zastavina bašta 19. august Mirza Selimović.
3: Pusti da vjerujem u to.
4: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini cube osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.com.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: Jutro kada krenem

Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici. Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaj, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.

0: priča se.
1: Da li ste znali da deca do puberteta nemaju osjećaj za rasu, već samo svoje prijatelje drugačije boje kože smatraju posebnim? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. Onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio. Kada slaviš... ili se veseliš.
1: Za nas stanice kraj puta, daj nešto pa cupa.
0: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Dobrodošli na koncert Mirze Selimovića. 19. augusta od 20 časova u Zastavinoj bašti. Prodaja karata, Centar Foto, 063-318-100. Zastavina bašta, 19. august, Mirza Selimović.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Dobrodošli na koncert Mirze Selimovića 19. augusta od 20 časova u Zastavinoj bašti. Prodaja karata Centar Foto 063 318 100. Zastavina bašta, 19. august, Mirza Selimović.
3: Pusti da vjerujem u to.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
4: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: svom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Spremi se za 3+1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobijaš gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopu. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
2: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
2: Priča se.
1: Da li ste znali da je kanjon reke Uvac jedan od najslikanijih pejzaža jugoistočne Evrope? Ispred njega su samo Santorini i Pamukkale. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini cube osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio. Aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš.
2: Magijom ti mali. Eca svoje džari.
0: Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.